0: chalta pou sa group kote mimi, nou fèk sot si den aktivite sa mò pou fèk di nan, pou randevou prali noa, e mò vè anvoyen ki chalta pou sa team kote mimi steka wè. Thank you, bye bye. Pou ka anvoyen pti mèsenè pou nou, mò sot si wè. Thank you, bye bye.
1: Alo bon kote sa mimi steka wè la ba prale, mti mèsenè, sot si loin. Sot si loin, hein? Passez bonne soirée.